ni na kone bebrebe ye bande na ja o eni pa be kwa na ta ta ye ye ya chita na nu ye nyang ku po ka tra lot ni na ku si o se won so ni si so do ni pomori ma won nyina kan kon mu ho ba bia ebra ho kon mu obi enche na ni enche na na sam se lo to ire die won tie die onyankopon kan utwa na ni che na chi to ta ni enche ni odo fo yeso ti so fra won na sam se wi ase nyina be cha yeso ti so fra wo He found a subway when he said,